0: сайпымызда 4 сағатта еңі беті сақланды. Шлеп чықырышының еллық мәсулат қымыты 60 миллион юан болды. Байнахиясыда кичік қонақ езі кентлеріні гүллендіріштен ибарат чоң шерін хосылны қолғы келтірді деген мәзмұнны аңлайсылар. Қалтыс пейш махирлері сайпымызда Гумы нахиясыдеке дейқан Аблыз Абдулла гөш тошқыны бекішқа тайынып, бейш yolunu açtı degen mazmunni dehqonlarga sunamiz. Yezigliki yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sayfimizda dövlətimizning bu yillik küzlük ochliq setivilish xizmatining tayyorligi bitdi. 2026 yillik kuzgi bug'doy terish texnikasi to'g'risidagi fikr e'lon qilindi qatorliq uchurlarni anglatdimiz. Radio anglovchilar, endi dehqonlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
1: Yeşil tağlarğa nazar selip, süzük suğı baqımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.